0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcazar, Saka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
2: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kay balo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan o pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaagud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Dear Nuladin, mayong adlaw ka ni mo, ingulman sa mga tigpaminaw, nining niya programa handumanan sa kagam. Ako si Roland, tagay mi sa misarin. Nuladin kini ako sa kilanon, kabahin kini sa mga panghitabo sa kinaboy. Nga hangtod karon, dili-dili na ko mahimong mahikalimta. Gusto na ko nga mapadungog kini, aron sa ingon ni anak, makuhaan o pagtulunan sa mga tigpaminaw dinig programa handumanan sa akong kagahapon. Aron ngayong hisaptan, ingon ni ini akin na tibukan.

Nolading, grabe ang mga pagsuway na kalain-lain. Usahay, sok dun ang imong pagkatao, pasensya. Insultuhon ka. Kanang makaingon gyud ka nga babag sa imong pangandoy sa kinabuhi. Ngagkon magpadala ka ni Ana, lagmit, dili ka makalahutay sa unahan. Nungladig, kadayon lang gyud ko, dili ko malimot. Katong t-shirt nga, kanang gipanghatag brand sa sabon, nga panlaba, duha kabuok nung lading dili ko kalimot, color white. Gipangayo na ko ni sir, kay Dr. Manggod gibutang sa gawas. Dili ko malimot niya to, mo'y akong gisuot-suot nung lading. Tugod kay, naulo na sab ko nga,

0: Food supplementary tailing ang tigapunapun o tigpamaligya, no? Or tigagama sa mga nagunang mga produktong herbal na diin ang pamatudan nga daghang ikatanyag ang kayuhan na alang sa itong mga kalawasan. And of course, kung kape ang isgutan, clay gel coffee mix with malunggay and chia seed.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyona.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Maunay pagkahambugiro sa nasod Pilipino. Gobyerno sa Pilipinas. Matod pa hambugiro. Gani, dunay gani, maduna kuno yung mga disconnect nga guba, nga kalsada, wagay maayo. Sao man ni muna. Ang mismo gani ang bangko, ang World Bank mismo gani nagingon nga nagkalisod ang nasod tungod kay sa gubat sa Middle East. Ya hambugiro Pilipinas. Ya Pilipino kun dili ang gobyerno sa Pilipinas. Tungod kay sa pagdumala sa maong nasod. Kisa may hambugiro. Ah, sigurado nga to nga kasamtangan ni presidente. O sa gingon sa World Bank, mismo gyud na nagingon. Bisa ko na kung saan, giingon sa gobyerno.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Health, health, health! Alert!
3: Kauban si Doc June Alcizar, usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
2: Health, health! Alert!
4: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert!
5: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
2: Health, health, alert.
5: Kay balo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc, usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold, ug dili lang kana tungod kay ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule, maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato, ang ka-epektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care, Eye Gold, Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care, Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, Ubanig yun sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients ni ini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops ang inyong mapalit, pangitaag yun sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pagantos. Pataki og Eye Care Drops. Presko sa mata, tangtang ang hapdos ug pula. Eye Care Drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, kasaligan presko og epektibo. Ampingi imong mata, patak og Eye Care Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

nga higala no sa kaayuhan sa kinabuhi, doon na tayo gitawag Health and Wellness Healing Program, no? Sa kaayuhan sa kinabuhi. O ang pinakadako nga role, no, sa Health and Wellness Healing Program din sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kanang imuhang edukasyon, no, diha sa imuhang panglawas, kung unsaon nimo pag-manage, kung unsaon nimo pag-atiman. So natay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan, posible, no, nga makahimo og maayo nga epekto diha sa imong kinabuhi. Kung ikaw karon higala, no, daghan na kag nasulayan, daghan na kag natestingan, o na-discourage na ka, kay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, kay wala nakakasabot, no, diha sa imong kahimtang. Taod-taod na kahigala, no, nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas, nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan, no, basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Ang una lang nimong buhaton, tuuhi lang. No, tuuhi lang. Ayaw kahadlok. Tuuhi lang. No, saligi lang. So muna mga higala, no, nga usahay manggod. Kung daghan natag na experience nga mga palpak, no, sa atong mga desisyon diha sa atong kinabuhi, usahay mga higala, mahadlok na ta mo sulay. No? Kay daghan na tag nasulayan mo na mahadlok na ta mo sulay. Apan ako nag-awag diha kanimo higala, try again, no? Sulay og usab. Og makita nimo. O kung mo decide mang kahigala, no, nga mo avail aning atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pinaka first good higala, no, nga kinahanglan ni mo buhaton na ani is kanang wala ka nagduha-duha, kana bang decidido gyud ka na kanang full or buo gyud ang imong decision. Kinahanglan ikaw gud mismo, no, ang nidesisyon ni ana na sulayan gud nimo. Kay usahay magud mga higala, no, kining pagkamaduha-duha o nato, mo ni usahay mahimong babag diha sa atong healing.

unang-una higala ng imong pagtuo ug pagsali. Manay first requirement, no? Pagtuo ug pagsalig nimo sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Pagtuo ug pagsalig nimo diha sa makagagahom. Manay pinaka first step sa healing mga higala. O ikaduha higala, no? Tuuhi na kining programa karon nga imong nadungog. Ang programa nato sa kaayuhan sa kinabuhi. Ug ang mga pamaagi niini, ang mga pagpanambag, pagpanudlo diha kanimo. Mao ni ang pamaagi nga gitugot diha sa makagagahom kanimo. Nga tagaan kaniya o kabaguhan diha sa imong panglawas. Tuuhi na higala. Mao nay first kabahin na sa first nga atong requirements, no, sa atong health and wellness healing program. So muna higala ang ato ang himuon, muna ang atong buhaton aron higala, no, paspas ang ato ang healing, no? Paspas ang ato ang recovery. So, muna nga kanunay na kong ginabalik-balik ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron makabaton ta og maayong panglawas. So, kani instrument o ito ang first step mga higala, no? Ikaduha, i-avail nato ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy mo ni ang atong buhaton kada adlaw, no? Ay nagingon diha sa balang kasulatan, ang pagtuo nga walay buhat patay. So gawas sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa atong istasyon, no, akong matambag diha kanimo higala buhatig action. Take the first step, no? So doon na tayo gitawag kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Mo ni ang ikaduha nga part. Mo ni ikaduha nga part higala nga imuhang i-avail o para mahimo na kang kabahin, no, sa atong health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi.